Godibua O2NS IB amalitele menno tubua maka yabo ugbe pepe ugbe pepe kef madiri no tu na benue malenda taisi ha ra o Godibua ndidota lala halala monike.